0: Gila zoro harami karantu tumangana tamtam pale ade ya panuwa kura de masro paraskram doni taman kariya kasuelan karaye na doni kwa zol manaidan tiro kanyana nandiya andiya bonu kura de mataman kariya kasue anasha ya doni dawa made antiro bengui taju kwalenye zol manaida agota gonya konyan so taman kariya kasue na gade panturo assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam bala din dawate.
0: Na'am, ushe kin shiro faraskam done taman kariya kasuwar Duma na jin danan da yabo ne min.
1: Faraskam taman kariya kasuwe Abba Bula Jakanai.
0: Gila zoro Abba Bula Jakanai aye taman kariya kasuwe Jakanai.
1: Faraskam taman kariya kasuwe Bika Ngalo Borno Jare.
0: Na'am.
1: Awo shiwan da wa zaka wa jiri tumatir da video ji ba su falba sa wa idan shiwan shiwan.
0: Na'am.
1: Yu video sallallahu ta'ala.
0: Na'am. Do video rubika din saladu chara?
1: Ah, bika larafa wa bika kasuya.
0: Na'am, ade bikanto de do fiak uskuno.
1: Yo wa bikanto ne do fiak uskun bika ma jere fiak us. Do ya yo ko ko zijin do fiak ko so na ker wala.
0: Na'am, do indi track da do.
1: Ah, do video wala kamare.
0: Na'am.
1: Kuma so ngalo kwa shi bullo wala ma di shiri do video indi ballam dan do indi chara.
0: Na'am.
1: Lamdan duwinje kuma so arun mare.
0: Na'am.
1: Arun ma shi yawa shi wal she ne ra duwinje ro kulba so la duwinje so awza she gana kuna tarana.
0: Shi wal.
1: Ah shi wal ya kanga yawa mi utul so kuma findi ro wala baso isu wala.
0: Na'am.
1: Ya ngauya re she sai ji so bi lamza karanga sai ji so kuna tarana bi kala fara.
0: Na'am she findi da ma ngauri re.
1: Ah findi so ne shi findi ro indi bara shi ba.
0: Na'am menus kun.
1: Ah menus kun. Kuma zo ko wannan shi ne jiri ko kariya jiri shinkafa zo ko shi a bika ro shinkafa ko kan ji mali bulfa kare.
0: Na'am.
1: Dufa ne ramyan tuna.
0: Na'am, dufa ramyan tuna.
1: Ah, kuma zo madara oguri san be ne ramyan mi asal na yaje.
0: Na'am.
1: Amma ni kuma zo class ali re wallo a class ali lem gone ma ne rafira kulko won akai ran mun shin tire.
0: Na'am.
1: Wa miami alemia kwa nyera pira kuri wuri pollo sanga minera mia dermia
0: je pollo son
1: ndawa ndimi kwa ya pollo mia dermia kama nera mia dermia uguli sanga nera mia re.
0: Naam
1: bille aha kama nera mia dermia nera sha kuko won
0: riwa pandemin suron
1: a nera mia dermia nera awa jenzi sai mi wa nera ya arakan tun
0: riwa dongo ze
1: a kire dawo dan miami ya yero ma ka sallande.
0: Naam.
1: Aha, kwa shi kwa madara kabe wala ma shiri kala nera miyan pindi luko wani shi na moshin.
0: Naam.
1: Shi kabe wala ma.
0: Naam.
1: Kuma soro kwa awo nuskabi ruzodi kabe tsa waisa yi nuskabi re.
0: Naam.
1: Shiri ma gwani ma kala nera firak luko wani kala sa jero andi ya kero andi rasada.
0: Firak luko wani.
1: Aha, firak luko wani shi ya kese ya madara da dilem za kar.
0: Firak luko. Daya ne ye kala nda wala duwi.
1: Andi ye kala nera miyan miyan lere na maja kana lere.
0: Naam, she ne rafiya kuri da mari wanzo.
1: Ah, fiya kuri sai ya sanji sallam da tamma da fata maso.
0: Kabel din da wuro da doyi.
1: Kabel le kuma ne ramyan tuno da ina waje kana wuce da ina.
0: Naam, she riwa du ne rafin di wuri wallo so da.
1: Ah, she wallo ne rafin di wuri.
0: Ar riwa de.
1: Ah, riwa ginya gulin kuna mutun da yi gulin kun daure.
0: Naam.
1: Kuma zo kwali omo e kol madara e kal kwali folla nyo ja kana ti da sora. Kwali folla ne ramya kuma zo mira zo ya nyo folla sora ne ramya ma kollo so nyo sora.
0: Kollo so. Ade.
1: Ah kapu kollo so.
0: Ade Said ya ulad mi aba ka moto e kala kuma.
1: Aha ko Allah ne ko anyi nan kwari wa mjam jani.
0: Naam.
1: Kuma zo bika fulafa sha kare gana du fol ne ra yari akan kai ko bika.
0: Do fol yari aka fulawa de.
1: Ah. Ah, fulawa din.
0: Naam.
1: Amma kuma zo sibaiti mai kowa da wa katin zere nira du men indin nira on da maja kana yertu tulo tulo.
0: Naam. Yaruan du men indin dawin.
1: Men indin yerin dia so yari aka so.
0: Yari dia. Naam, yari aka so. Jakana du men indin yertulorin.
1: Ah, jakana du men yakon sallallahu alaihi wasallam.
0: Du men yakinin. Gila.
1: Amma yaro amma du men indin yari aka so. Aka sallallahu.
0: Naam.
1: Awa kwa kam kwa falmano ma kwa nira yertu she mai kabodo.
0: Naam, dire.
1: kamazo lera afri ko tare kamazo jakana nera ya arako bande folle tare amanga ni goni ma amanyin gai bandira wani ma bandira wa sai mi wa nera duzu zalan shi
0: ade
1: awa ko bande folle mi nera mi ashe fande mi kwashi bullo wala ma bulle mbe nera duwin di shi nera yeri aka shi yer ni fino sai
0: na'am aye nasha awa duwa ngilaro so de dimiso aye kaso bi kaidin ganala niske to andina la
1: ganala niske aro ma wuri gaskiya kan fance ga kai
0: na'am
1: bi kan kam la kam da dalla tuna shi daga na sauki a wurwa guduna fiyu masirin so duka yau na shi la duwa jin su kama kai yace
0: ngilazoro abba bulaja kana yin ro askrin yana lokta gonum an da bonum kuradiya ma nye taman kariya kasuye nasha doni buladiya doni jakanai an da robe ngama inda ji harami karantu faras karamto ne da ji taman kariya kasuye na alanda jin su su done engineer done ko nyam suna kuma balari faras karamto ne taman kariya kasuye da itagat kuko

0: Glazoro harami karantu daraswan mita fisko usko nuda uwa karuna karaw. Kama loktu nde sa la rasuwa ya kakal. Loktu done hawa rakrati ya sedana. Daji kilewa nkirin sanu.
1: Daraswan, daraswan.
2: Hawa radu falamata mamin aline nirokrajin.
1: Daraswan.

0: Tautau hawar ramawe, assalamu alaikum harami karantun da so uso tusuro uso andia karantro ngo tautau hawar randemawe awa muhim done dara so ne hawar rosuro ma kozna adin lipsina ma adin beji hawar kun awal me yimletili na kun taudo ne me kanzu diewa ita ga suna ma adin beji so kazin zilva baye done hukuma na mangunoi zamjin de suku askara ladda Nigeria sande na ptiram hijirawe jiji kampi notuna ma ada chotro zaksana hawar done wakinde Mustafa Abubakar lipsina ma ada krono
1: Takina wolo na kan tawdo ni efrili ka wazo mien luko una wanandi hawarra kudina saudo ni ngao nzirtari mukon bali miayi. Uma na doni mungune ado putir matamza hata ma kazada la doni sojaisha kamanda la notuna maadin kunte no lorozana ngao lan sandi. Sandi chida wanzilifo ebulan dasana maso adi kandara mdoni jemi hijirawe sha jijilan botin maada angoro doni gana alia. Ngoro agadi katikatirin dasana maso adi soja bulan dasana maso adi sasangana. Ulta kuru kinta usorin daena adi kaunzufalla o jamidoni. Kendaram jami hijirawe isha jijilan botin mabula mungune adi gedi gipsina rin kuntino dukso sandia sasangana. Gili ayye ito odumana adi lango kam lafali au baye nosrana o.
2: Zuna adi duwa zuna adumada inye futula jijia awa shi... Gana alia nguro ayin dukso gana la sasangana. Amala gana la fagana de ama jiji du komplito chochongo. Yung zuma songo badi ada hard to death. Nga rikol zen na kashara.
1: Gile kusku kirmaye wa jamido ni nadin sandia sasangana maso adin daso lezen go kala adin au baye no sunna o.
2: Ah, buron la rin lise ya sasangana rin ar gole ada ar gole zana la rin kurson ar gen walta ana la namnu wao sa walta se ya ao za na le zen mano za indono ama kama ar basa iro ar ngao pili adono ngao ar ya pulo so ao laso ar sa iro ta wotana le za kama njimza so ao laso titimzana na tse.
1: Gile sendido ni jemina rin sasangana maso ade haljiri in kasharungo kashana la falle kala palan ao be no sarana o. So then Lanzalaya Saku Kandaram Dune Jamie Hijrawe Shaji Jilan Botin Mabula Mongonoi Ada Sasangana Lan Kandaram Gultanama Adi Jamie Duke Adas Wodin Bladia Gurumbali so Hatama Jamie Dune Huma na Martin Kuntino Kandaram Gultanama Alan Kasheru Gaudune Sandia Sasangana Lan Jamie Gultanama so Adi Langura Hazana Sandi Bana Matazana Sa.
0: Hawar da tala uko zina ma adiye bareo doni hukuma na mamurie so adiye ninkili mandiye kila suna adiye siku sandiye kungona suru miya aduta badizana zirchari usoro. Kila bare nza so ada suru ninkili sa adiye nkilewa slengin itagat saro. Chai baro wakinde Mustafa Abubakare ngo hawar doni lipsina ma ada kruno.
1: Taktina ulo na baladiala hukuma na mamurie lantasana maso adiye ninkili mandiye idu. Wahala kada suruna nasha adone barinza iso lan jemila anduso mao notinye kao dune sirime so sandio kakamza adone bariza kwada. La nyama nza kule so adi sapsana la adi so nda kijima wa sapsana idone ningili mundi adi kamza kwada. Kuru ningili idone kamundi adi kalaso utuna ilan solu kulo fara so barizana adi man kuru sandio kao dune sirime adi adutuso a barizana. Gele aye itaudu mana adi ilan ngo kamla falle bayeno sunao.
2: Ah, tahu lah le, kemana? Kemarau lah, sabtana lah, kelas setting kacana. Ah, dia log tu kuai sedia zaman awal. Time kuai nak lalin mukulon dan zasa itu, awal itu beri zana dia kuai. Kuna serau, gay kuriya lino. Kuna dia saya barin awal sahaja. Seorang kuna rezana zana kuai. Kuna zasa sabtana tu, tahu dia ada video so. Kerana mereka kena, mana nama mereka sedia dah, sahaja sedia leda, sila nasi ini. Karena ini aku kulo ma barin ini ma.
1: Gelebur orang doktor jadi ada iman nabi desain, wakala ada yang awal bayar nasranau.
3: Kita mana doktor, kulo frailan, terin barilan, terin kulo selim, terin krimin, terin doktor guru sama sekali. Ah, anda ada yang kemarau cara lama, karena kemarau mukulan, kena yang guru aku luar saya kemarau. Ah, kam mamin dah nak dekat barat rumah tu, mana mana. Sabtu ini kemarau dah bulan bulan baru. Sabtu ayat bulan hari. Sabtu ayat sih bulan kemarau dah tiga hari. chama nari shiri tete pa gozina yirin din kumaro trina karaka
1: gele ka ta falakar to sakana son be jiwa lokto allan go kala adi yan aw be no sarana
2: atema ba mate mana bana sa be andu ma ba ya kuma kam so da sai ma to ma nan karan mana sai
1: adi shi ma lokto do ne nangari del karan zana allan jami do ne kulo bare so sai solo kulo fara so ba di zana en gawlan lokto do ne adaman san dio ko do ne sirme so adu to so ba di zana jamila ndo so ma no ti mu kon bari mi asai marata beji lamar do nan dana kata fayukum kaliya salayin barenum nyaman za su agotro
0: hawan da yim larafa kin chaudo ne me kaunzo araka da raso ne suru awa dune yim shi ma'adin lupsuna ma'adin beji zujari dune boko haram mutumata so ade karado ne malum maja chidi huma na dikwai adin jami'u ye de ya lorzana jami dune lamar shi ma'ada sandiro wazina so ade wakil de rawa bukar tela robayin sanyen
4: zikari do yin muskon bari mai sandiya boko haram mutumata are alama ta dir kam oya kara diwai nasha malmaja hu mana diwai laran lorzana tai chono so kala aw shuma den amla doni sosa isana kore andiro baina sarin amma dalilala isuka kala waya mai manara sun za bain zambaro
5: ade kam to lor kai yi kam budaye wala wane yi budaye bula wane yi budaye bula wane kam ma choro da tumtuno da gure bai to wari yan gindar yan gari da har mahalo dono ngar ganye kam gagam da zanan duka kama su sori da sama tumgati rub rub rub tumje na wata tumje na bala ne shin iya da wa da ne furum tike fata ala na furum tike furum gata furum gata da yin jiri kino ga ro kono da ba bala da zira to lo da machina ja kuna da da kira ga mok mok mok mok kala da ma sai kama wa da duk kala da ba je ta yin na walta ho wal kanjo da yin yin nan kam kura kala wudur nan kam kura da yala ne bala ra wara ya to ali zahiri surna da ba kama wa da ti wannan
4: daji amsai mare kara malmaja rokus karol ya dana amsai mare lorarai kalan andar baina sarna
6: malmaja chungwa likatin kam udu da tabar bunun bakara mam ga suna karan sosa sulu ne be am sulu na sai be am moto diyo samu kiska sarto bokar ma sai ba bokar ma ga sai ali bisa ambe kam ambe mai cin kalbiya na ta katin fata bai sana ne kuma wano
4: daji hutu bayin sanaran sandi kam tulur soro na gairo kam udu takero lurza daji kuro sai indiro leno hauri ya rosa sandiya bular duza kasho daji hutu bayin sanaran alama moto jewe ya karashi marin kulza isana ya klayin bayina sarina au shari wa wano mea de kaunzu wa imtalawa kara huoma na diwai larin wa wano
0: hawar da yim lamisa sawan cida informator Muhammad Ekrazina yekla credo ne sokoto adin durisina na fiak luko yakne dai kasuwa done daukli ade sandiya lorzina yan gabsina hawar shima adiya gokirno
7: gwamnati credo sokoto Ahmed Ali Tawodo asidina durisina na fiak luko yakke dai kasuwa done daukri sandiya lorzina bayin adiya commissioner done lamarra nilfa ya uzna credo Dr Faruk Abubakar Sidu suro samnata nasiya kinta mai kanzu arakalan ita gasana commissioner dai jin din nono kin ta falinga wai ko zina Allah ne ko so gul zina adiye films na lan tumata amiri din fiulu ko arake da zam zina ro suro humana uskre da credilan adiye ma bladia kurawa humana sabon brinelan kan bo so ci walla ndurisina na ko so gul zina adiye zamzu jami bladia gul zain din da im muson kam indi au kam ya kede anos kun zairo waljin sande ada jami zamzina adi kan bo soro njim ko do alan ko shuru adiye so lan jami so iklanza ikaro na kasama maza kuru alama ramdo kiri ada asuza ya Oktoba na baro na litaro leza sana
0: ade makuru yim lamisa chai adiye gergel askira kriwe na shaya lagdi ladu Nigeria adiye gurmasana klasuro sa'uye arin zurtari boko haram so ade sandi alaman na dufindi yar uskun men luko onyede ya bari min za su aganaza askiraro dawa hazana sana gabsina hawar shima ada kirno cisawan cida shatima lawan mangunoin
8: Gergir ben kriwe askira ya lagdi lar Nigeria sha notice of operation hadin kai la notuna made kaza da lanzi tiata komanda la notuna ma major general Abdul Salam Abubakar de imlarafa kinta me de kanzo ara kisa duni filko ara kina lan suru brinyer wa kre borno ila mela ro hauruso aka rijil na dun wono suru sa uye lanzi tariwa muskon bari mi aboko ara me alama ta dir sandi du findin yar uskun me luko unne bari mi za su aga naza askira ro dawa hazana sina adin kasin suru sa duni filko ara kine runzu lanzi tariwa boko ara me ade ma yalla za su ta dir sandi yar larin fi luko uskun ne askira ade kidan zulfa ga daga suna ansaro tipsa dawa hazana sina major general Abdul Salam Abubakar da guljin ladun wono suru sa duni filiko tilon lan sta sa duni yuni filuko arakun no sunna ma aden zutaliwa muskon bari mea ade ma yalla zaso a tawadir sendi du mian fi luko endin yer uskun firak luko diw ni askra dowa hazana kurusro ado do gultana ma aden zutaliwa konga a tawadir sendi du findi yer uskun mien luko unna pishana tawadir du fiak luko tulurin fila luko unna ade ma duli asinana tawadir du firak luko diw ni mian mien luko diw ni da son kuntensina ade ma kurushe no suro de lilladu ensukun zutaliwa de askra dowa hazana maso aden beji askra aden zutaliwa da kriulan kazita kazada lan zutaliwa so da lortua na turan zutaliwa de lankinin gazawa ade ma gade gabsunan so a kunten ade ma kuru major general abdusalan abubakar de no zutaliwa dowa hazana maso ada tartib kataro alamzin na kasharu ade ma kuru gwamnati kre borno de katam zuden zutaliwa tipsana maso da alamtu da jemero iko isha borno modela notina ma ada teda zazaksna kuru nasha anzilifo a kalakilla ade ma nabtuni lifai so da kambati yen teda zifaidas tawada china
0: Hawar da dare da jiran mai yim zuma kin tawdo ne mai kanzu uskwa wakil da Musa Cheti Mafariya Lipsina ma ade kla karab ka done kya internationally ade sandiyan kuro done fariya hukuma Najeriya ma adan sandiyan dore ci tabiri mi video ya de ya sasar za ta warsa sandiro sanya musko ya iklo abadizana go hawar shima ada kirno cinzin
9: karab kala done nafta klan zai shiru na shakiya international notuna ma de tro ngro fariya hukuma Najeriya kre borno ladin dole ci tabiri mi alama ta dir video ya sasar Tunda su abapo suku sandiro chida sanya muko ya ikuruwa badizina. Sanya gultana maadu suru marantado ni bokechina lezol munaida. Marantado ni sanya muko ilwe done nguro ngaraneme da kuntendo. Gilele abiso sandi gultana maalo sakali nekilan. Ngo kushana lafol done suru done am salinde daunade andero bayendo ne sirinao.
10: Asu izara tejani parian karako. Udik awo gongo suno angruwa gongo. Andiro pleza drawing so diri gawon garun nan diro ple pleza putu sadin da pleza na da phone kwa kala phone na kwa kala za asunye a biya kan ta pal india tara insha Allah ala maram riyo ida ambe sai rigultun zan kan ta warakada
9: galele cida gultuna ma are putu yero kanin ga za su ro faida jin ne kallan gokka shana la falle andiro boyendo ne kalak sunawo
11: Sui Fatima Bukar Tijani gaskiya sayar askirin gana sanya har zauro wurin sakriya gaskiya faida cikin ya iske kula ikike zauro sanya shi ma har rikiya rakana duri funyin be dole duri ya da iske bana ga yi uyi rakana
9: ade ma fallo ne suroci da wuro ne karafka gultuna ma ade de kula duri ci tibirmi gultuna ma ade de surin de andaro puti suro sandi ci tibirmi so ada gwara kuru abiso sandiro sakalin go bayendo ne shi ci da ma gultuna ma ade de andaro sirnawo
12: kuma sun show Tijani Pato pato zasa, yeni ambe uza, ndino gana suru ngoza, nduli kama kwanga, kurusa ade menu siku nisita, sapide uroliono, anuma adudu saedo. Nduo soyo shi pini pisha rezishima wazi karzu gojin. Tela embe, bag mekin embe, watasuna jaka kilta embe, jiri babi niso, misalo jiri wala so, jiri kumbude taso, sanyari bia karakala, bia tagi dati disi dunia unesina wa ngurame uri, dakalga mase ya kalanchero, memisi ya kondaga jiri alal. 70% kamwa, 30% kwanga. Kuropa da yarman kama fiaku kwanga miyo sai san mazo da daja ayya wannan yin preza ma shi mai kare sanya sadi
9: dare da jira mu shi ci da magultuna ma ade sandi ci tabure mi done sasir tu gotuna ma allo botu asinna tanasu sandi hangalla gana za ci da gultuna ma ada sariro soko ci da gultuna ma ada tamoza sandiro kare da sadiya rowallo no ma gonde sandi kare gultuna ma so ada kasuro saka saladis baritua sandiro sidna
0: a wanda yim jimai Allah dare tauta hawar rama ku ya duro kishi susu engineer done koni hapsuna ma adawanin dia sai mafuyan clear to sunyo

sun kirin kilomita fis uskun hunduta uwa. Kuma lokun da yasa indi kal. Bata lok tu gana layalin shana kwanabtu asayyo faros kirin mandinan diya kurnu zin ada gom kotoro. Kilewan kirin yo.

0: ngala hare krantu nde so edo kebolai ade to so baranzi diwama kuru adelan she nzongoronza chiro hare me krantu bunya baladi akakalto alan koronde pole koro daji arasku gena kusoto andi donye isamari uso kishara nga kusoto so uso kishara
1: lalewo sha
0: krantu bunya baladi uso isaro na zaya zemba
1: babula malaja
2: Muhammad Kamsulum
0: ngira harami karantu so ade sendima tidiande de indima isana tana so proskam de duklawe allo tana so prosk de duklawe allo so palle koro daji araske zay gulena koro shimama ade ndudo in shimama ade aka japcha daji bulinzi yaska mbeji wona en wuli sasanda yen jati japsi tam tam zinya daji koro koro palla lafiye she gojin so ne harami karantu burni abuladi ha koro ndiri palpalle ro gulena ide koro aras nena de koro de kan awol mi de daji mami kamsulum
2: no
0: dawo
2: allah
0: do tomorrow ma koro de kan awol mi de no koro de kan awol de tan so na sharo shi kam da taraka sky ni nda andero sone tada kaskai do lar kaliba
2: lar kaliba kaska twinna
0: ga tar kaskai
2: kaliba ko ay ba ganya kaliba tada kaliba tada kaliba
0: hello
2: nam
0: tada kaskai le
2: nam
0: shi ganya
2: karma she
0: tadanzu tada kaskai kaske tadanzu mani kaliba
2: tun tara ka silent tara nda yar magana ya
0: ko mami yo nalongo ayi aya gulama re
2: ganya so gauta so tumatir so kowa so sama kaskar man boye kuru tara sai ke batin zan
0: kuma din da
2: ganya gauta tumatir kowa sai inda ofan duko ala dai ngala are da tuna walja alabara kan bai da koro are
0: ababulama
3: ya rahon zina burum bai koro surorin bultu bai
0: bultu
3: bultu
2: babar mai noja
3: tambila
2: tambila
0: da ofan dum
3: Allah kana ya kwa
0: ro ka
2: shi ke na so mun na
0: ya so ndi
2: ni ko ni ka ke duna ya jira
3: yo burum
0: bulto
3: bulto daji

0: ngala harami karantun da birniya buladiya ya fulai do shiti maim kakai ada kringo ndara sunin sunne karantun da birniya buladiya ka kan local line press kam de ndukala fi koron de palpale koro arake kusoto ande zapsana kusoto ande de abbulama alhaji ahmed muhammad kamsulum ma amina muhammad aliya ummu kaltum ma ta naso press kam da tarero nan duro ita gatkien zola oya manan de de subroscopal dio lar paloscopal dio arake super au super lar super pal o dio indis per lar arake dio one korondo pallan dia de goero lono ma isa wulin de duro ishe press kam de de borwa yezo karanzana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda to ba
1: ya ble to ma wa
0: eles ishe kasado ndo manajin dan go
1: to tan ma sama koro to
0: ko ya go nas kanyana nan de do
1: Umar Alhaji Umar mana?
0: Umar Alhaji Umar Ngurain.
1: Umar Alhaji Reba.
0: Naam.
1: Ada itu adro kurari kini ya saya am di kurari saya di am kam kapkan kalau nama kurim ya saya am di kurari itu kurdu ya tuan wajib.
0: Iya. Dulu sana nari saya macam tu boleh misalnya kurari. Ah,
1: dah inda am ini adro laser laser tu.
0: Laser tu. Laser tu. Losar duwa no Amina
2: Farai ni mi
0: Losar du
2: Njiro klam jumba
1: Ayu ino dora ta gulumba
0: Kakan zaso ya so Kakan zaso ne so rikesha Ngila Arami kerentu ni bernia beladia Do la ni de super usku Pal dio lar pal usku Pal dio arak super Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: Ndao cikili ya
1: Kusha
0: kasar undu mana jen?
1: Mama tu orang berapa tu? Saya dua tiga.
0: Enggak lah, mama tu nyak ringan.
1: Korea ni orang kerja anjir zafta.
0: Nam.
1: Nam jadi cingge wal.
0: Nam jadi cingge.
1: Ah.
0: Yo suruh tan dunia jabchen ba.
1: Aku kamu tu dah orang berapa?
0: Enggak lah, nam jadi cingge wal, mama. Mama kamu silam. Nam jadi cingge wal. Hangal da ka dan kula.
3: Hayya an mari kanuri ya gulzina kanuri da shi samiyar da miya mana miya fa ne mi kullimin nada.
1: Da ji.
3: Gullimiya da tirai. Ya
1: da fa ko kai nan ki ko ya. Nan ga da tibi ya wala.
0: Ah, ci koro da gulturo a nan ko no jire.
1: Aha, ci koro gulturo
0: nan. Ah, nan go a nan go a. Jire ga. Ngala. Ngala rame karantu da birniya buladiya da rasan karinu ya karami ta fisko no skun ta o wa pellans fm da ji isa wurin da yadro isha kakan loktalan isa wurin da yadro ishen Muhammad Kamsulum.
4: Na'am.
0: Koron de kan awal min William India. Kun indi min William Palla kun yak min India kun dio min India kun u min yakka kun arak min Palla
4: Mentilon
0: Ababula ma Alhaji Ahmed koronde kun awwal min dama William yakka kun indi min William Palla kun yak min India kun dio min India kun u min India kun arak min India
3: Yaudere
0: men loko dion ga
3: men din
0: kan awal min yak
3: mendin nam yawa
0: kan awal min yak kan indi min falla
3: dio
0: kan yak min india
4: araku
0: kan dio min india
4: usku
0: kan o min india
4: miyo
0: kan araku min falla miwa falla dan da yo dainalan koronde kan indi mi de jabtina kan yak min do kishana di kesha umukaltum koronde kun dio kun yakimin kun yakimin isu proskam do ruptuare kun yakimin William India kun dio min William yakka ndaw
2: o
0: kun o min falla
2: araka
0: kun araka min yakka
4: araka
2: lar
4: araka yakka arero
0: lara nam Amina Muhammad Ali kun yakimin William yak kun indimin
3: dio
0: ya kun dio min India kan umin falla kan ara kimin koron falla
4: tulu
0: koroda
3: ko ha arakan
4: yo koroda le tulu
0: odin a koronzo falla daji na allan preskom de nduklawe ma ukwi allan Muhammad Kamsul wurin zumiyan tulonna Abba Bulama Alhaji Ahmed shiyai wurin zumiyan tulonna Ummu Kaltum daji shiyai wurin zulara Amina Muhammad Ali wurin zaraka proskram dai a ndukulawe allo Ummu Kaltum kasarataru ayira min nam
5: a ira kin nan be ya dai am kurada kishana da samma so dai kasadin dai kirinte sai shiro da kasada rolle
0: ngala Amina Muhammad Ali ayira min
2: mutiye awo yayin yana gulzina da akwayin bawo dai am da kurande so tanas kumaro cicibin mi amai da dai awo da ne zo maro tilim da hafsin ma do kasa da gonyo am da kuraso dai an da a waza kasa din an da rasa sara
0: ngala
2: talle an da rasa sai maro walza
0: ngala Muhammad Kamsul ayira min
4: yan da na kishana dai gulzana dai sambiya e krintuman dero walza kuru ande na do ishe na kra da magoyen ai kra go ta gulume na da moranci na kra he dero ishen suro kamarin am kuma to kuni boxe na da train sai ya andelan train a ofan yin da kada fan yin kuru ishe a wono yana zalla kullum mu ai gullin wajiyo sun zabti da yaro no yin da isu zamiyan da shima kujin zufan yin
0: ngala abba bulama da da jarma yaro
3: a kamsu da taljimba da kunji ne da kullum mu sai soro kanure shiro sai soron ga yan gullin ah hayya shi kirin tima da yaro koro kala kan gwaro ada kan goban galo gulzana ya arawo do ne rangnum arabin no shi tulum zaman ne din ne ai a hufa na mara ruwa nan gana ta mara walzu
0: nan
3: kala kan gwa yaro ada kan goba sai soron yi adam mana da awun je sayin ba gullum fanum kala min ro to soron wanjin ba sala da sai ni ma kala mo tarti ne son sa ar warag nan din ruwa nan mara walja gonan burmiya da ji awun gaidin gairo kala mo yishin
0: ngala harame karantun da so su sawani cidaiwa banaza injiniya da daga naso kishana do Amina Adamawa wudo nin droppers kam dai daga kakkana baba mai abba ku so tonde dai donye isana abba bulama alhaji Ahmed Muhammad Kamsulin ma Amina Muhammad Aliya Ummu Kaltum maro proskam dai dukla wure na lan bronza caja proskam dai gare gabsana da goye konyan